hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Dag 353. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 5-6, Esekiel, kapittel 42-43, Åpenbaringen, kapittel 11, Salme 144, vers 9-15. Ordspråkene, kapittel 30, vers 5-6. Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du stå som en løgner.

Programmet i dag har jeg kalt Jesus frelser i dag. Og det fra en CD med samme navn, der vi hører Leif Erik Hagen, Arne Gunnarsen, Leif Solheim og Sverre Leif Lien. Så står det her at hele overskuddet vi salger denne CD-en går til evangelistens bladmisjon og evangelisering. Jesus frelser i dag. Og da vil jeg minne om Hebreerne 3, vers 7 og 8. Der står det: «Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.»

Dag 353. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 5-6, Esekiel, kapittel 42-43, Åpenbaringen, kapittel 11, Salme 144, vers 9-15. Ordspråkene, kapittel 30, vers 5-6. Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du stå som en løgner.

Programmet i dag har jeg kalt Jesus frelser i dag. Og det fra en CD med samme navn, der vi hører Leif Erik Hagen, Arne Gunnarsen, Leif Solheim og Sverre Leif Lien. Så står det her at hele overskuddet vi salger denne CD-en går til evangelistens bladmisjon og evangelisering. Jesus frelser i dag. Og da vil jeg minne om Hebreerne 3, vers 7 og 8. Der står det: «Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.»

gruppen, en liten gutt der hjemme. Jeg lekte til jeg ropte hjem.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, god søndag alle sammen og velkommen i Jesu navn. Ja, det er ikke, skulle jeg si, det beste med å være predikant til søndags formiddag, for da får du så kort tid før møte, fra søndags lørdagskveld til søndags morgen. Sånn kjennes det mange ganger, det skal jeg love dere. Selv om jeg har jo visst om det skulle være litt lenger før da. Men jeg skal prøve å lese det som er dagens tekst i dag. Jeg prøver ofte, jeg får først si en annen ting. Vet ikke, kunne det den sangen? Ja, flott. Jeg prøver, for mange bedehus, de har cirka 20 sanger de bruker. Jeg kan ikke flere. Nå tror jeg ikke det gjelder dere altså,

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.